0: ہے۔
1: میری ان سے پہلی ملاقات 1947 میں دہلی میں ہوئی جب بھارت آزاد ہوا۔
2: سنگیتکار روی وویدھ بھارتی کے سنگرہالے سے۔
1: بھارت سرکار نے ایک پروگرام رکھا تھا دہلی میں، جشن جمہوریت، آزادی کا جشن منایا، اور اس میں دو سنگرز مکیش صاحب اور رفی صاحب کو بامبے سے بلایا گانے کے لیے۔